0: crnogorski privatni elektronski mediji Elmag Radio. Elmag Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha i so na usnama tvojih suza i strana.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: L, vaš dom, vaša budućnost.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: sebi neprijatelj sam.
1: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Usvojene izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Metsola u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Pajković vraćena u Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. Više od 1500 policajaca angažovano za obezbjeđenje samita u Tivtu. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su prethodne večeri izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za taj akt glasalo je 40 poslanika, 3 su bila protiva, 2 uzdržana. Usvojenim zakonom predviđeno je da se potomcima dinastije daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, a rekonstrukcija i opremanje te građevine finansirat će se iz kapitalnog budžeta Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15 sati i 30 minuta. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković nastavit će karijeru u tom resoru kojom rukovodi Fatmir Đeka, javljaju vijesti. Podsjetimo, Pajković je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku. Nju je vlada zvanično razriješila tek 19. marta. Povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbjeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi video nadzora, dronovi i druga specijalizacija. Oprema. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja.
1: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku rezultatom 1:0 u prijateljskom meču odigranom u Plovdivu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i ovog utorka i ovog 2. juna. Dakle, onaj dan nakon ponedjeljka, upravo kako i Đole Balašević u svojoj pjesmi opisuje. Dakle, još jedno druženje, još jedno jutarnje druženje je pred nama. Družimo se i ovog utorka sve do 11 sati, kao što rekoh, u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Osvanuo je jedan zaista lijep sunčan dan, a eto sudeći po večeri koja je za nama, koju su obilježile i neke padavine, makar ovdje na teritoriji glavnog grada, vjerujem da je u dosta opština, da kažem, tokom onih noćnih sati bilo nekih vremenskih blagih neprilika, ali budući da je osvanuo jedan lijepi dan, vjerujem da će zaista onako zasijati sunce u svom punom ruhu i sjaju i da nas očekuje jedan lijepi proljećni dan, pa eto vjerujem sa nekim blagim osvježenjem i po prognozama vidimo da će temperatura biti onako malko niža u odnosu na one prethodne dane, mada bila je i veća od očekivane. Sve u svemu, ono što je jako lijepo jeste da provodimo naredna 4 sata zajedno u okviru jutarnjeg dijela programa i ono što pouzdano mogu da obećam jeste najljepša muzika sa ovih prostora, ali i neke lijepe i konstruktivne priče i razgovore, neka interesantna gostovanja, pa eto sva je prilika da zaista treba i ovog jutra i ovog utorka da ostaneš na talasima tvog nacionalnog radija. A za početak našeg druženja jedna divna balada Armin Muzaferija i Ne mogu da te ne volim. Nešto ljubavnog karaktera ovog jutra. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
0: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
6: Aroksol, moram da pobjegnem.
7: Hvataj!
8: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
0: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
9: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Stanił Zelmak.

0: usvojene izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš. Metsola u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Pajković vraćena u Ministarstvo manjinskih i ljudskih prava. Više od 1500 policajaca angažovano za obezbeđenje samita u Tivtu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su sinoć izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za taj akt glasalo je 40 poslanika, 3 su bila protiva, 2 uzdržana. Usvojenim zakonom predviđeno je da se potomcima dinastije daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, a rekonstrukcija i opremanje te građevine finansirat će se iz kapitalnog budžeta Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15 sati i 30 minuta. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković nastavit će karijeru u tom resoru kojim rukovodi Fatmir Džeka, javljaju vijesti. Podsjetimo, Pajković je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku. Nju je vlada zvanično razrišila tek 19. marta. Povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi video nadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku 1-0 u prijateljskom meču odigranom u Plovdivu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.

0: Svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Feels good to be home. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro još jednom sa Tala Selma Gradija, još jednom dobrodošli u jutarnji program gdje svaka priča zaista zaslužuje pravi ton. I eto nas na pragu drugog sata našeg druženja, upravo smo čuli Elmagove vijesti minut prije svih, pa eto, vrijeme je i da nastavimo naše druženje. Meni su se na početku drugog sata ovdje u studiju pridružile moje drage kolege Kosta i Edin, pa eto da im i ovako zvanično i javno poželim dobro jutro.
4: Dobro jutro, Ninela, tebi, naravno, Kosta, dobro jutro i naravno svim slušalcima Crne Gore, jedno veliko dobro jutro.
5: Dobro jutro i vama, kolege, i slušalcima našim.
3: Eto, tako, kako ste mi, drage kolege, ovog jutra, ovog utorka?
4: Pa, dobro, čini mi se da se nešto nisam dobro naspavao, nešto je malo grlo boli, ali sad će to jedan čaj sve da riješi.
3: Da sanira, eto da sanira. Tako, ove vremenske razlike, možda negdje nas toplo je, pa je malo svježije i sve jest, tako jest. U krug nas negdje malo onako navode da se malo prekladimo, a ti, Kosta?
5: Ja sam dobro, dobro. Isto se nisam baš najbolje naspavao, ali držim se.
3: Pa eto, imam dva polu naspavana sagovornika ovog jutra. Htjela sam da vas pitam jednu stvar. Koliko nam je teško da pokažemo emocije? Da li vam je to teško? Da li vam je izazov? U kojim situacijama?
5: Evo nas muškarci, baš si našla to
3: pa
5: da pita.
3: Pa eto,
5: na rano jutro.
3: Ništa nije slučajno.
4: Na rano uzoru. Što bi rekli, u osam čukova o emocijama. Pa naš kako meni se nekako vidi. Mislim, ljudi koji me znaju da sam, eto, nekako emocije mi se samo izraže kroz lice ili kroz neki postupak. Ali ima ljudi koji kriju, a mnogo su, znam ih ja, a mnogo su emotivni, nenormalno su emotivni, a kriju iz nekog razloga njihovog. Ne znam zašto.
3: Da. Dakle, neki ljudi su mnogo emotivniji nego što djeluju. A ti, Kosta?
5: Pa, isto kao i jedino, nekako, ja ne umijem da napravim tu neku, što se kaže, poker facu, da sakrijem to što osjećam, uvijek mi se nekako provali, i trudim se stvarno da izražavam emocije što više i primjećujem onako i kroz neki svoj psihološki put i razvoj i te neke radionice koje s vremena na vrijeme radim, koliko ljudi ima i zabranu da kaže što osjeća ili zabranu na suze, nebitno muško, žensko, tako da se nekad baš na tim radionicama onako siti ljudi isplaču.
4: Ja ima li ono da vam piše na čelo kao se neko ne dopada? Ima li toga kod vas?
3: Ima, Edine, ima. Dobro ti je pitanje, fantastično. Ima, pretpostavljam i kod tebe.
4: Ima, ako si to.
3: Ima. Pa eto, vjerujem da to i nije tako loše nekad, ali opet, diplomatija je tu koja je onako ključna. Kada govorimo o hrani, odabiru hrane, da li nekad emocije diriguju šta ćemo jesti, kada, na koji način? Da li neki osjećaji naši onako nas navode na neke grickalice, na nešto što možda ne bi trebalo da jedemo u tom trenutku.
4: Ja volim sve dede.
3: Bez obzira na to kako se osjećaš, jel?
4: Bez obzira na to kako se osjećam, volim pogotovo koji kašika, što se kaže, koji kuvano.
3: Pa sam... ti si super onda, pa to je
4: ja
3: odlično.
4: Top. Ja sam top.
3: To je sjajno, Edine, kad ti ne remeti apetit ništa.
4: Bio srećen, bio tužan, bio ne znam što mogu da jedem kašiku uvijek.
3: Odlično. Znači domaća kuhinja, a ti, Kosta?
5: Čorba mi je omiljena, mogao bi uvijek da jedem čorbu. Aha, i kad što? Sam nešto neraspoložen, čorba i to je to.
3: Pa vi uopšte ne grickate, nemate znači, ništa, sada nikakve znamo... poroke, jeli?
4: Kosta, kad dođe na nervoza na posao, mi idemo po čorbu, da.
3: evo, našla sam vam način kako da se lijepo uklopite. Tamam po čorbu, ima ovdje u blizini negdje da se neka čorbica pojede, a nemate neke poruke, ništa?
5: Pa, kakve poruke?
3: Poruke, ne poruke, nego... Poruka u boci.
4: Poruke. Čekaj, koje jedno slovo znači?
3: Poruci i poruke, eto tako. Ali može, može i poruke, ako, pogotovo ako su neke ljubavne poruke. To svakako, je li tako, Edine?
4: Normalno, uvijek dolazi uvijek za to. Za to
3: ljubavne mi. Poruke, molim lijepo. A recite mi, kad smo već kod poruka, koja je to najljepša ljubavna poruka koju ste, ne morate mi je reći, ali eto, kako ste se osjećali povodom te najljepše ljubavne poruke koju ste ikada primili?
4: Aha, pa...
3: Pamtite li je i dan danas? Sigurna sam da da.
4: Znači, mislim, osjeća se nekako na sedmom nebu.
3: O, sjajno, sjajno na sedmom nebu, a ti Kosta?
5: Pa onako nekako ti to imponuje i baš ti uljepša ne samo dan, nego cijeli mjesec i možda ostatak godine, nekako budeš u oblacima.
4: Ali nešto mi govori da si, dobio poruku, ajmo na čorbu i da si ti tu bi...
3: To je najljepša ljubavna poruka, hajdemo na čorbu.
5: Meni neko ručak da spremi, ja sam... prodat, kupljen, kako li se već kaže.
3: Aha, to je ono ljubav preko stomaka.
4: To
3: pa
4: znači
3: to...
4: da si skroman.
3: Aha,
5: hvala.
3: Eto tako, a ono ljubav preko stomaka, kako ide ona izreka, je li to istina?
4: A vi to žene bolje znate nego vi muškarci.
3: Pa kako, jeste li okusili to, tu ljubav preko stomaka, je li vas ugrijala putem neke čorbe ili pasulje eventualno?
4: Košto jest definitivno preko čorbe dobilo, vidiš?
5: Jes to, mene samo na ručak neko može i da povede, ali eto, bilo bi lijepo i da se spremi to onako, da se ulije i neka ljubav, namjera u to jelo i tako, ja sam već prezadovoljan.
3: Da, da, da. A kuvate li ovako vi inače?
4: Kuvam, ja volim da kuvam.
3: Aha, znači jedin kuva i ti. A kuvate li sa ljubavlju? Da li smatrate da je ljubav taj neki ključni sastojak u pripremi hrane?
4: Ljubav i glad.
3: Aha, dvije krajnosti.
4: Dvije krajnosti, tako je.
5: gladan ljubavi. Pa trudim se nekako baš da kad spremam neka jela da to radim onako pažljivo i da mislim neke lijepe stvari, tako mi u suštini i majka učila, tako da...
3: Pa eto, znači da se prenesu pozitivne vibracije na sve što radimo, a vjerujete li u to da kada nešto započnemo u toj nekoj dobroj energiji, da će se dobro i završiti?
4: Da, to definitivno.
3: Ima tu nešto u tome, je li tako, Edine?
4: Mislim, gledaš pozitivno, kako kaže ono, jedna pozitivna misao ubije 1000 negativnih, je li tako?
3: Da, da, poništava.
4: Da kreneš nešto samog ostatka pozitivno, mora to da se reflektuje na pozitivan način.
3: Eto tako, sjajno, sjajno. Dakle, sve samo pozitivno, je li tako, Kosta?
5: Tako je, tako je. Ja zaista isto vjerujem u to. Mislim da nije niti nekakvo sujevjerje, mislim da čak i nauka ide u tom smjeru, eto, ako ćemo baš u tom, je li dokazano ili nije.
3: Da.
5: Mislim da je dokazano zaista da neka i pozitiva i vjera u nešto dobro da se zaista isplati.
3: Isplati se, pa eto tako. E pa drago mi je, drage moje kolege, da ste mi se jutros pridružili i da smo onako prečešljali dosta tema, što spontano, što namjerno. Želim vam da provedete baš onako pozitivno ostatak ovog utorka.
4: Hvala Ninela također.
5: Hvala, hvala.
3: Eto, dragi slušaoci, bile su to moje drage kolege Kosta i Edin, koji su mi se i ovog jutra pridružili ovdje u studiju, tako da smo negdje onako prečešljali, što bi se reklo, dosta nekih interesantnih tema. Danas je 2. jun, ujedno je i Svjetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani, pa sam eto negdje imala namjeru i da povežem sve te teme, a svakako ću u toku narednog sata biti u prilici da razgovaram sa doktorkom Radmilom Starčević, koja je specijalista interne medicine i licencirani stručnjak za hronu ishranu, tako da je moja topla preporuka zaista da i do kraja ovog, ali i u narednom satu ostaneš na talasima tvog nacionalnog radija. Sve u svemu, kao što rekoh, mi nastavljamo naše druženje i u ovom drugom satu družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa na talasima Elma Gradija. U nastavku muzička legenda Zdravko Čolić i njegova numera Mala. Ostani uz Elma Gradio.

0: marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346740. Eglo rasvjeta.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
3: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za mojice.
3: Aroxol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Na vremenske prilike u ovom satu je u velikoj većini naše zemlje malo do umjereno oblačno. U Podgorici izmjeren 21 stepen, u Nikšiću gotovo 17, u Baru 20, u Pljevljima 15, u Herceg Novom 22, na Cetinju 15, na Žabljaku 10, u Ulcinju gotovo 21 stepen i u Kolašinu 13 stepeni. Ako govorimo o temperaturi mora, u Ulcinju u 8 sati temperatura mora iznosila je 19 stepeni, dok je na teritoriji Barske opštine temperatura mora bila viša za 2 stepena, odnosno iznosila je 21 stepen. Pa eto, negdje po vremenskim prognozama može se reći da nas očekuju neke blage nestabilnosti, ali ujedno su i one blage nestabilnosti i za nama, dakle u noći i za nas, tako da vjerujem da je dosta nas onako san nam je bio prekinut nekom blagom proljećnom kišicom, ali sve u svemu to su one promjenljivosti, da kažem prolaznog karaktera, koje su inače svojstvene svakom proljeću. Sve u svemu mi polako, ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja, dakle na izmoku smo drugog sata. Sada slušamo Sergeja Ćetkovića i numeru Sjećanje na nju. Nakon toga slijede Elmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazak u jedan novi sat. Ostani uz Elmag.

0: usvojene izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš. Metsola u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Pajković vraćena u Ministarstvo manjinskih i ljudskih prava. Više od 1500 policajaca angažovano za obezbeđenje samita u Tivtu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su sinoć izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za taj akt glasalo je 40 poslanika, 3 su bila protiv, a 2 uzdržana. Usvojenim zakonom predviđeno je da se potomcima dinastije daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, a rekonstrukcija i opremanje te građevine finansirat će se iz kapitalnog budžeta Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15 sati i 30 minuta. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković nastavit će karijeru u tom resoru kojim rukovodi Fatmir Džeka, javljaju vijesti. Podsjetimo, Pajković je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku. Nju je vlada zvanično razrišila tek 19. marta. Povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbeđenje samita biće angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi video nadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku 1-0 u prijateljskom meču odigranom u Plovdivu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
3: Good to be home.
2: Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Na pragu smo od 3. sata, dakle družimo se u okviru Crnogorskog jutra sa stilom. Pa eto, ukoliko krećete na put, recimo to bi bila jedna veoma interesantna informacija i veoma korisna, veoma je važno pogledati da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozina i autoputu Princeza Ksenija. Na sajtu Vlade Crne Gore moguće je naravno vidjeti sve video zapise kada su u pitanju upravo ovi granični prelazi, dakle tu su granični prelazi sa Republikom Albanijom, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Republikom Srbijom, ali i sa Republikom Hrvatskom. Budući da nam predstoji još jedna ljetnja sezona, vjerujem da će zaista svi granični prelazi biti onako baš u punom sjaju i da će onako, da kažem, biti jedna uspješna sezona, ali svakako nije na odmet informisati se zaista prije svakog kretanja na put. I eto, kao što rekoh, na pragu smo 3. sata našeg druženja, danas je inače drugi 2. jun, svjetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani. Vjerujem da se dosta ljudi susrijeće upravo sa ovim problemom u ma kojoj da se životnoj dobi nalazi, a vjerujem da su negdje tinejdžeri i djeca, da kažem nekog starijeg uzrasta, i tekako pogođena istim. Biću u prilici da razgovaram sa doktorkom Radmilom Starčević, specijalistom interne medicine i licenciranim stručnjakom za hronu ishranu, tako da tokom ovog sata bit ćete u prilici da čujete i prvi dio našeg razgovora. Svakako moja topla preporuka jeste upravo da ostaneš na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, budući da mi ovdje slušamo najljepšu muziku sa ovih prostora. I eto, kao što rekoh, moj sagovornik ovog jutra, doktorka Radmila Starčević, specijalista interne medicine i licencirani stručnjak za hrano ishranu. Sve u svemu u nastavku, Toni Cetinski koji kaže: ja sam zaljubljen. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestavnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Marketing Eumag Radija.
1: Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje.

0: Svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
4: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
3: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: usvojene izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš. Metsola u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Pajković vraćena u Ministarstvo manjinskih i ljudskih prava. Više od 1500 policajaca angažovano za obezbeđenje samita u Tivtu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su sinoć izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za taj akt glasalo je 40 poslanika, 3 su bila protiv, a 2 uzdržana. Usvojenim zakonom predviđeno je da se potomcima dinastije daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, a rekonstrukcija i opremanje te građevine finansiraće se iz kapitalnog budžeta Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15 sati i 30 minuta. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković nastavit će karijeru u tom resoru kojim rukovodi Fatmir Džeka, javljaju vijesti. Podsjetimo, Pajković je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku. Nju je vlada zvanično razrišila tek 19. marta. Povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbeđenje samita biće angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi video nadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku 1-0 u prijateljskom meču odigranom u Plovdivu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo Elmagove vijesti minut prije svih i eto, zakoračili smo u četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa i ovog utorka i ovog 2. juna. Negdje tokom prethodnog sata bila sam u prilici da razgovaram sa doktorkom Radmilom Starčević, specijalistom interne medicine i licenciranim stručnjakom za hronu ishranu, a sve to povodom Svjetskog dana borbe protiv poremećaja u ishrani, koji se obilježava upravo na današnji datum, dakle 2. juna. Razgovarale smo malo o tome koji su to najčešći znakovi da odnos prema hrani prevazilazi granicu onog zdravog, da li postoje zablude o poremećajima u ishrani i kako roditelji, partneri, prijatelji i generalno naše okruženje može da prepozna kada je nekom potrebna podrška i kako se može pristupiti takvim ljudima. Smatram da je ono što je jako važno voditi računa o tom balansu ishrani, ne samo tokom današnjeg dana, nego generalno svakog dana, a naravno ukoliko primijetimo kod samih sebe, a onda i kod nekih drugih nama bliskih i dragih ljudi, da postoje neki vidovi poremećaja i promjena, definitivno je potrebno pozabaviti se time na adekvatan način i onako poraditi na tome, jer kažu bolje spriječiti nego liječiti, tako kaže dobra stara izreka, a sve ono u čemu na vrijeme reagujemo, postoji velika vjerovatnoća da ćemo taj problem i da riješimo. Ishrana jeste zaista jako važna i kada pogledamo onako dugoročno ima jako pozitivne ili pak negativne efekte na sve nas, a ukoliko vodimo računa u nekom kontinuiranom vremenskom periodu, dakle više godina ili više decenija, sigurna sam da će naše tijelo i naš organizam znati da nam odgovori na adekvatan način i da će nam biti i tekako zahvalno. Sve to se negdje vidi, možda u nekim kasnijim godinama, ali eto, svakako dok nije prekasno, nije na odmet malo više povesti računa o tome, bez obzira na to u kojoj smo životnoj dobi, čime se bavimo i generalno kakav smo profil ličnosti. To je naravno, ponovo ću pomenuti, i onaj moment društvene inteligencije, da kada onako negdje primijetimo da neko ima sličan problem, smatram uvijek da je bolje reagovati nego to prećutati. Tokom ovog sata bit ćemo u prilici da čujemo i drugi dio intervjua sa doktorkom Radmilom, tako da moja topla preporuka jeste svakako da ostaneš na talasima najslušanijeg radija, budući eto da nas očekuje još jedan interesantan dio razgovora. Družimo se do 11 sati, to bi značilo da je ovo posljednji sat našeg druženja, a upravo sada nastavljamo uz Džibonija koji kaže mlijeko proliveno. Ostani uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
7: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Grupa Magazin kaže, care, lijepo je zaista, i kada neko onako kolokvijalno drugog svog sagovornika upravo nazove tim nadimkom, imenom ili kako već može to da se jeli iskoristi. Uglavnom, nastavljamo naše druženje na talasima El Magradija, dakle, družimo se do 11 sati. Ono što je jako interesantno, što bih voljela onako da predstavim u narednim minutima, jeste jedan mali novitet u svijetu muzike. Frajle su godinama prepoznatljive po energiji, dobroj zabavi i specifičnom bojemskom duhu, a upravo taj senzibilitet provlači se i kroz novu pjesmu, nedavno objavljenu pod nazivom Sreda. Riječ je o pjesmi uz koju se nazdravlja, pjeva do kasno u noći i evociraju uspomene na velike ljubavi i prijateljstva. Nova pjesma spaja prepoznatljive vokale benda i emotivnu interpretaciju Željka Samardžića, zbog čega mnogi vjeruju da bi Sreda mogla da postane jedan od velikih regionalnih hitova ove godine. Slušamo na El Magradiju pjesmu naših dragih prijatelja, dakle Frajle i Željko Samardžić, pod nazivom Sreda. Opusti se i uživaj, stala se El Magradija.
1: Ćao, mi smo Frajle.
2: A ja sam Frajlić, šalim se, Željko Samardžić, a vi slušate novu pesmu
1: Sreda.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus popon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uživali smo uz duetsku numeru Masima Savića i Nine Badrić Stranac u noći. A eto, polako ali sigurno, došlo je vrijeme da se i rastajemo i ovog jutra. Dakle, družili smo se u protekla 4 sata, od nekih 7 sati pa evo gotovo do 11. Znate kako ono biva, kada mnogo ne očekujete od nečega, onda ispadne i mnogo bolje nego što ste zamislili. Bio je ovo još jedan utorak, zapravo 2. jun, a nekako i u takmičenjima i u životu kada si drugi, onda ti to možda baš i ne padne tako lako. Sve u svemu, dvojka je i broj emocija, tako da ukoliko ste danas emotivniji nego inače, pa eto, nemojte da se začudite. Želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog utorka, ovog drugog radnog dana, ali i drugog dana ovog mjeseca, ovog 6. mjeseca koji donosi jedno novo godišnje doba. Sve u svemu, kao što rekoh, družili smo se u proteklih 4 sata upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Obuhvatili smo kao i svakog jutra dosta različitih tema. Potrudili smo se da vam ih predstavimo baš onako kako treba, sa nekim primjesama informative, ali još više i zabave i neke opuštenosti. Naravno, iza 11 sati očekuje nas onaj dnevni dio programa. Tu će biti sa vama moja draga koleginica Kaja i moj dragi kolega Kosta, a u popodnevnim satima tu je naša draga Dijana. Za kraj ovog druženja Dino Merlin kaže: vojnik sreće. On kaže između ostalog: pucaj, ja sam kao svemir velik. Pa budite veliki kao svemir i ostanite uz Elmag Radio.

0: suđenje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nije su dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta Euro 69, dok je cijena Eurosupera 95 ostala Euro 65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta Euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi Euro 6. Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
2: Dobar dan, dragi ljudi. Evo je Kaja u programu. Moram vam priznati, sad kad sam dolazila, malo sam se iznervirala, ne malo, nego malo više. Složit će se mnogi sad sa mnom. Saobraćaj kod nas je pravi pakao. Vozi ko kako hoće, parkira, gdje ko stigne, bez ikakvog znaka, gdje će ko da skrene. Pa ljudi moji, čemu služi migavac? Ne, ja trebam da znam gdje će onda ide, bez da onda ikakav znak. Ako me ne prođe nervoze na ovom uključenju, izgleda da nas pričamo o saobraćaju, a iskreno o toj temi bismo mogli pričati beskonačno. Ja mislim da bi kod nas trebalo uvesti neki poseban zakon za saobraćaj i da na svakom ćošku stoji po jedan policajac. Mada kako smo mi nervozni za volanom i kako vozimo, pitanje je gdje bi taj policajac bio treći dan. Ali dobro, tema za razgovor očigledno imamo i neće nam faliti. Ako me umeđu vremenu prođe ova nervoza, možda kasnije pričamo o nekim lijepim stvarima, ako ne, ponovo ću se ja uključiti malo o saobraćaju. Čujemo se malo kasnije, uživajte.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium solna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju...
3: Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Dekor.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji...

0: 095-068. Skrenite ka moru.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Marketing Elmag Radija.

0: champion. Killer champion, izradi ti favorit. Killer je tvoje ime. Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za

0: Dnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
6: Nekretnine ulaz.
8: Ušaljeni broj.
9: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
4: Aroksol, moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: Emtel dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
7: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
9: Crna Gora je naš dom, volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
10: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
11: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
12: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
13: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
14: Dobre navike ne treba mijenjati.
15: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
14: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
15: 020 642 147.
14: Da dobro rodi.
16: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
7: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
8: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
10: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.me. Beko, jer nema preko. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
0: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispravljamo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine Ula.
4: Nekretnine Ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato

0: Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Marketing Elmag Radija.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stariju parkirao u Bašću u jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

0: goccia trespetta.
1: Uvijek sam u najbolje. Ostani u Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 069-137-311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada,

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lud.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je požaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: E brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
11: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
12: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
13: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
14: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
15: Marketing Elmag Radija.

Parni valjak, ugasi me, bit će toga tokom ovog ljeta kada budu malo visočije temperature da kažu da se ugasi, malo gori vatra. Naravno, visoke temperature su rezervisane za ljetni mjesece, a kako je krenulo, možemo očekivati vrelo ljeto. Zana, u nastavku ovog našeg druženja, znamo da mnogi obožavaju ljeto i da se pripremaju već i da planiraju gdje će i kuda za godišnji odmor, ali ono što je najvažnije jeste da u sebi imate onu pozitivnu energiju, da razmišljate o nekim lijepim destinacijama, ali isto tako da razmišljate o nekom lijepom društvu u kojem ćete biti.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
3: Akcija u Agrariji 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz URE. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz URE navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Regionalna muzička scena bogatija je za novu autorsku pjesmu Samo tebi vjerujem, koju nam u odličnom duetu donose legendarni ITD band i Mladen Vojčić Tifa. ITD band još jednom potvrđuje svoju autentičnost i kontinuitet na sceni, a saradnja sa Mladenom Vojčićem Tifom donosi dodatnu emocionalnu dubinu cijeloj pjesmi. Javlja nam se u nastavku ispred ITD benda Miroslav Rus. Da čujemo detalje. Miroslave, pozdrav.
4: Veliki pozdrav svim slušaocima Radio Elmaga. Ja sam Miroslav Rus i danas bih premjerno predstavio svoju novu pjesmu pod naslovom Samo tebi vjerujem, koju izvodi jedan vrlo zanimljiv duet mog ITD benda i Mladena Vojčića Tife. Ovom prilikom najavio bih i isto imeni video spot koji od danas možete pogledati na YouTube kanalu Hit Rekordca i uživati u pjesmi, prije svega na vašem radiju. Svakako bih još napomenuo da bi bilo izuzetno uživati u jednoj tako možda jednom davno nezamislivo suradnje, naime ITD i Tifa po prvi put, to meni bilo baš jako jako zanimljivo i zanimljiva je ekipa s kojoj sam sve to skupa radio. Zahvalio bih se svima koji su sudjelovali u tome i svakako bi još spomenuo mog kolegu u produkciji Mihaela Bluma, bez koga u zadnje vrijeme ne istrčavam na teren. Hvala vam, uživajte i TD Band i Tifa i pjesma Samo tebi vjerujem.
3: Hvala puno, bio je ovo Miroslav Rus, a mi slušamo premijerno za Crnu Goru Samo tebi vjerujem, legendarni ITD Band i Mladen Vojičić Tifa. Opusti se i uživaj uz Elmag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Život.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069 1 3 7 3 1 1 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067 282 900. Surfmont.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
13: Naravno da znam, Kapital.
12: A što baš tamo?
13: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
12: Pa naravno.
13: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
12: Logično.
13: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
12: A gdje su tačno?
13: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
14: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
15: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
16: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
17: Aroksol, moram da pobjegnem.
18: Hvataj!
19: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
0: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Emina Jahović, pogledam sad 17:31. Prijatelj tačnog vremena.
1: Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Veliki pozdrav za Ivan, Anu i Renu koje uživaju u Zelmog radio. Drago nam je da uz tu neku poslijepodnevnu kafu i taj neki prijetan poslijepodnevni razgovor nakon napornog radnog dana se upravo uživa uz ove najveće hitove domaće muzike. I drago nam je da možemo i po neku lipu interesantnu priču da plasiramo, a svakako i ono što je aktualno, a tiče se, eto, na primjer, sporta. Dženo Lončarević u nastavku, sve moje ljubavi.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz URE. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret URA ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz URA navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Kroz popodne na Elmagu malo ćemo da otputujemo do Švajcarske i to pričam. Evo o čemu se radi. Dok ostatak svijeta na prvi nagovištaj ljetne zapeke poseže za daljinskim upravljačem i spušta temperaturu domu na prijatnih 21 stepen. Ovo neće još u mojoj kući dok ne bude tamo negdje 38-9 stepeni. Švajcarci imaju potpuno drugačiju stvarnost. E, zamislite zemlju u kojoj su stanice za punjanje električnih super automobila. Eto, gdje postoje češće, gdje su ti električni superautomobili češće od kioska sa brzom hranom, gdje su ti bankovni računi građana među najvećima na planeti, a minimalna plata zvuči kao nedostižni san za većinu Evropljana. Sada zamislite taj isti raj luksuza tokom vrelog ljetnjeg dana, kada živo u termometru pređe 35. podjeljak Celzijusove skale, a vi uprkos svim milionima i moći sjedite u svom sofisticiranom stanu, znojite se i žudite za samo jednim malim plastičnim spasiteljem koji duva hladan vazduh. Dobrodošli u Švajcarsku, najbogatiju zemlju na svijetu gdje je posjedovanje klima uređaja jedna od najtežih zakonskih misija. E sad, Dok ostatak svijeta na prvi nagovještaj ljetne zapeke poseže, dakle, za daljinskim upravljačem, Švajcarci imaju potpuno drugačiju stvarnost. U ovoj Alpskoj konfederaciji hlađenje prostorija nije stvar ličnog komfora ili dubine džepa, već pitanje stroge državne regulative, ekološke svijesti i filozofije života koje često izaziva šok i nerazumijevanje kod stranaca. Zašto je Švajcarska rekla no ili ne freonu? Da bismo razumijeli zašto je u većini švajcarskih kantona, uključujući Ženevu i Cirih, instalacija klasičnih kućnih klima uređaja praktično zabranjena ili podliježe rigoroznim kaznama, moramo zagrebati ispod površine njihovog pravnog sistema. Švajcarska svoju ekološku politiku je podigla na nivo dogme. U srcu ove zabrane leži nekoliko ključnih razloga. Švajcarski zakoni o energetici eksplicitno zabranjuju uređaje koji troše velike količine električne energije radi luksuza. Klima uređaji se smatraju energetskim vampirima koji nepotrebno opterećuju mrežu tokom nekoliko ljetnih nedelja. Također koncept ispuštanja toplog vazduha na ulicu da bi se unutrašnjost ohladila za Švajcarce je ekološki neprihvatljiv. Oni smatraju da masovna upotreba klima uređaja samo dodatno zagrijava urbane sredine. Istorijski gledano, ljeta u Švajcarskoj su bila blage i kratka. Državni aparat je dugo stajao iza stava da se nekoliko vrelih dana u godini može preživjeti uz pomoć tradicionalnih metoda, te da nema potrebe za trajnim narušavanjem energetskog bilansa. E sad, kako preživjeti, odnosno kako ta nacija da preživi koja se redovno suočava sa toplotnim talasima koji zbog klimatskih promjena postoji sve intenzivnije? Odgovor leži u preciznom inženjeru i strogoj arhitekturi. Švajcarske zgrade su projektovane poput termos boca. Umjesto da aktivno hlade prostor, one čine sve da spriječe toplotu da uopšte uđe. Sve je to u Švajcarskoj uređeno na taj način kakav je uređeno. A zamislite samo kako smo mi nekada funkcionisali bez klima uređaja, kada smo imali ventilatore, a prije toga nekad nismo ni imali ventilatore. Pa onda otvorimo prozor tokom ljetnih mjeseci, tačnije ovi stariji naši roditelji otvore prozor, a onda ulazi također malo, ajde da kažemo, svježi vazduh, ni to nije bilo dovoljno da se nešto postigne, ali svi smo se prilagođavali tim visokim temperaturama i kada nismo imali čime da se rashladimo. Sada smo dobili i klima uređaj, sve imamo i opet smo razmaženi i opet nam nešto ne odgovara. Ali dobro, da se mi radujemo ljetu koje će uskoro doći, da planiramo negdje da uživamo u nekom lijepom mjestu, da konzumiramo neko fino piće u svom omiljenom društvu. U nastavku evo ispunjavamo jednu od muzičkih želja, tražili ste Zdravka Čolića. Ovog puta biramo ovaj veliki hit iz 80-ih godina.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900 surfmont.

0: UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
4: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
3: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i drapa. Perija, zebra mehanizama, da noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
11: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor. Ama, Voli 31 godinu uz vas.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178.

0: vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
1: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
0: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Marketing Elmag Radija.

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 639-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada.

0: marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Kelton 2.

0: regiune.
1: Katera vas čeka?
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di možeš upoznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

0: Salon Mond Nikšić, stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
2: Aroksol, moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
0: Sigurnost,

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je poša, ja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima još jednom ovog lepog junskog utorka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije kojom slavimo ljubav kao najvažniji i najlepši osjećaj koji nam je dat, a nekim posebnim ljudima dato i to da umeju da napišu, odsviraju i otpevaju pesme koje postaju sastavni i lepi deo i naših života, kao i ove naše emisije koju smo nazvali Dodir noći. Opusti se i uživaj.
9: Odmori ćeš oči od moga pogleda na svijet.

0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod djece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečak.

0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivno. Na liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojice.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
0: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
9: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama.
10: I omiljenih proizvoda Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
9: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo.

0: Čuvena ružica zvana Ruška još čuvenijeg Zdravka Čolića i večeras u emisiji Dodir noći, koja će i ovaj put potrajati do ponoći, što znači da polako ulazimo u finale, jer pet je do ponoći, pet pesama, od kojih je prva ova Aleksandrina, Ne zaklinjem se na ljubav, Aleks Radović, naravno.
1: Ne zaklinjem se na ljubav,

0: dok ja mislim na te.
1: Ne, ne, ne mijenjaj stanicu.
2: Na pravom si mjestu.
1: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.